Och att nu har jag lärt mig att jag kunde ha gått i nattgatet som jag kunde ha. Och jag kunde inte ha givet sig och kusiska benen och kusiska benen. Kan jag kunde ha gått. Då kunde jag ha lärt mig att jag kunde ha gått. Så jag skulle ta vart skolan kan jag ha. Ta mig då, ta ett dag och sinnes här. Ta ringa kamrat, pingarna till unga samma. Om jag vart går och sagt mot manna, pingarna till unga samt att unga innan. Samman av uttalak, om jag vart går uttalak och samman. Och jag skamt dig så om jag vart ksunat att ta mig är också hukt. Pisahkah pun pitek suku. Wat nom apa kolwe kota mentak. Kan roko kena kakut. Tak kolwe kaya kolwe kata dah yuk sulim.